0: baby. I'm a fireball.
1: Tvoje mesto, tvoj rádio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti rádio.